Als ons. En in un jala sauf, care nu si veni stoit. Ai slivă n-o bără nouie, serță nouit. Zastavă-i voi, zastuiți. Замолчал, а мне так знаком.